0: esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.
1: Tästä vasta käsi, että kautta pio pesälä. Tästä on paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Raadio Kidzone.

animal, kestäb auch ja kestäb miau, kestäb muu ja kestäb mä, ringi sisse sina oled.

0: laat mijn bad hier.
1: Oei, koskos. Oei, avond hier. Bye, bye.
2: Tästä mä sakkasin, että kautta pio pesälä. Tästä on paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät? Ja sä näet, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

alles väike, kiki miki. Kuiva olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuuli minä ei pea, kiki miki. Ket sai uuen läike, kiki miki. Rattal vonnu käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: kaikki lapset teevät, kun menkin Porin musiikkaa. Radio Kids on.
1: What's going on?

testava sakka sitta kautta biopesale. Testa paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakät, ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.